idag, min gode vän, ska det handla om quiz igen. Vi ska finna fram till ett meget specifikt årstal. Detta här är ett gott årstal alltså. Och detta är ett årstal som jag ofta tar fel av själv. Jag är ganska påståelig och bommar gärna på ett eller två år när det gäller oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd I dag, som skal bringe oss til riktig svar, denne her. Sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det nemlig det vi ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall det eneste vi interessert I. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da vi I gang. Lykke til!